0: nga ye chefri he
1: se wo bra su ya ya na yom se wo dia wo ka ho ni a de pesa bi ka cho yina de se e bra ne nya ko nya wo bibi bi ana di wo ma aka chira ma wo se a pa no e ba so su se a pa ti o wo be ko se a do no e ba pa so se a jo ma no be nya se wo ma mi a wo wo fri bi asia e ye wo se aka wo ko
0: ni a me ka cho de se wo nya me na cha ma de du so
1: ni a me ka cho so me bi a nyum ne bi wo bi a ko pa bi
0: ko pa bi
1: ko pa bi ukwa wo se wo pesisiri amafo ye nya me dum asane ba wie ye bre mu a then I say we are see I'm a one hour can I arrive come baby tell me baby name me baby yamen nam nyum na so aye drum la dia ha